FM Sarawak ku sayang Siripat Radio Ngatu so anurima 26 neg anu minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dan media adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan seterusnya politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik E&E termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelapasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kepada resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Seridik, kejadian yang menimpa pelajar perkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara, Kepong. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 kilometer persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Raman adep tak kutung penyipuan nga penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan neg pukor semendua ye nandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Program Sarawak ku sayang Siripat Redo Ngatu so anu rima 26 neg anu minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemet mendeg ka program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Pedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

Anu, ada praman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isanisan neg pukor semangduah ye nanu YFM Bidayah kerak bisama.

Baru jadi nota ragu di sebunga satorang pagi ti di tapan semong ragu solin se yesi ragu di adon sobak singumi di dua ingan sekali ingan rale ngundi ragu ino ingan boleh odik Facebook YFM Bidoyo serapa siti ingan boleh klik like di ribu adon ragu ino. Oke, jadi dalam pagi ti aku dah dijanji ku jaya aku dah berkusi trivia pasal Piala Dunia. Ya, jadi totu ingan raan lepuan dah kikeh so main Piala Dunia ada sebungas abang ngatul. Okey, jadi main Piala Dunia ada sebungas abang ngatul di Uruguay itu ialah di negara Amerika Selatan. Tajoh so semontalu Julai, no gataru pulu Julai, sewa so, semumpli taru pulu. Jadi Uruguay abuah pilih sebab negara ini menang acara main bol di takah sukan Olimpik dan sewa semumpli 24 dua sewa semumpli 25 kira dua sewa berjuju ti menang bertanding main bol ini jadi ia mau berpilih jadi host de sebungas saat Piala Dunia FIFA you know dan semontalu Julai nok semontalu Julai sewa semumpli talu pulu iti ngana natong 100 sewa pikakat nino pikakat ani pasal Piala Dunia itu ataupun pasal sukan Olimpik ya. Okey, jadi host des bungas Piala Dunia ialah Uruguay. Jadi dang takalino ogi semong taru tim ogi suami bigian dua suak main obengatur di ibu negara Uruguay you know di Montevideo. Totu ingin dapat ngejaka osikeh juara sebab iyo juara ge dalam sukan Olimpik totu leh Uruguay you know tuan rumah saat Piala Dunia ada sebunga sinoti iti ile takal final iyo lawan Argentina you know negara jiran bala dimuno monang 4-2 ya jiti iti nemo oda Uruguay jadi juara dua di tempat kedua ialah Argentina sementara dan edisi desbungas Piala Dunia itu penjaring de paling bogoh ialah Guillermo Stabel dengan moy goal. You know trivia atau desbungas pasal Piala Dunia dan program carta lagu-lagu budaya dan pagi itu.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright, jadi nanti sawak-sawak Piala Dunia atau dalam pagi itu ya di Radio YFM dia. Bersama aku George Martin, episod carta ke-20 taruh. Mak ingan saruk, mak ingan susah hotin atau tetap ke retoban ragu-ragu dan carta ragu-ragu budaya atau menog ragu tepan mempat ya. Ragu so Hamilton Johnning, tepan ragu diadon jerak yang pimo. Alright, jadi dalam pagi ti atau lek rakan ni lagi trivia. Itu lek trivia ada piobok dan kupkusi dengan dalam program carta kali ti. Okey, jadi osik pemain de paling nyoba suak dan Piala Dunia. Okey, jadi pemain de paling nyoba dagi suak dan Piala Dunia di obong atur di Rusia dalam suak 2009 moi, ialah pemain so negara Egypt. Itu ialah penjaga gol tim Egypt, you know, Assam El Hadari, so negara Mesir ya. Umur ya, takal dia main ialah 45 sawak. You know, ialah takal Mesir lawan Arab Saudi, you know, dan 25 bulan nuam sawak 2009 moi. Okey, terima kasih. Terima kasih Nudu Sengan dan menguji trivia pasal Piala Dunia dan pagi tips sama Roku Josh Martin dan buah peruah khas dan program carta ragu-ragu budaya. Itu ialah khasan Piala Dunia 2026. Saya ingat dapat dan di sini penorang pasal main ball ataupun aktiviti sukan the paling ane nyenangnya paling gah dan dunia ya. Yana Piala Dunia selain sukan Olimpik lah. Alright, jadi kita terus lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi itu atau dia beralih ke lagu atau di tempat nama taruh Pak Ngedi anu ngocik the breaker itu carta laku bidayu evolusi musik auto nomor taruh. Alright, jadi itu ialah ragu di tempat mentaru minggu itu. Minggu lepas ragu itu ialah naib juara. Pak minggu itu ialah Rabu. Ke tempat mentaru dengan 120 moi undi. Ragu dada jobang se Eliza Suzina. Jadi terus ngundi ragu-ragu dan carta itu ingin nanti ke Facebook YFM Bidoyo.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek, si banyak. Sarawak ada dua, ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah, kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung tek terpuji dalam saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Ngakun tek telok puluh 25 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya adalah ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 27.

0: No na de pahara na rin tamalang hiwan umaman ben.
1: Bale.
0: Na matare ya de paleta kuse urip bayan.
1: Bayakan re.
0: Penju na lahuan la na rin telok bahalan de ka.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Okey, dan nama nak ditampak ji hati kelengih lagu alang kenan ibau ajang lagu aku ngeju au ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati melak punu 10 minit lah nampai antam sang mekap lasan tam mekap segmen ngelarah ngeluk andahin hapang tepat pukul telur lebih. Okey, maju bahagian Tuhan Navin program tamani upanau dahin sayu darah telur jam matoh men pukul 12 belah dau atang kerani. Okey, menghadau sang hitam sang pejuang dalam segmen peji dahin klot peji dahin DJ Yang ya. Aku DJ Rin mak isau kenap men hitam ala utangan peji kelengi radio kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang mekap lasan tam doni hati lagu alang kenan joy lahung hati ikat nak amai kui. Lagu ni kusun tujuh menlim kalau taman-taman alang teh hawanganan ya. Selamat daw amai ji usun tanaman itam lim. Pasuklaan, bye-bye.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okey, dalam makalah rahtam, haja mulai tolak paci. Dalam layan yang kiyak dua orang jadi dalam ada letak Sarawak, ya mana tolak alang aran Livan Jusu, hati ju, mana tolak lang atik dalam daleh nurai pahaman atau lang paci tak lasan tam. Lebih ni, lagu Livan doh kayan mana tolak lim.

0: Kelas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Aneh Radio Kayanya.

0: Samah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Sayu ngelarah lebih peji dahir DJ Yang ngejeloh program PDK peji dahin kelop. Sayu kenal.
2: Iya, saya kena pun nak telok lima jam tambah kerani 25 minit lalu pukul nak telok lebih. Ya, telah mengelarah tanpa ji dahina radio kayan ngejelok program PDK peji dahina kelok. Okey, mawi telok tenyidang dalam layan kiado halang jadi dalam dalai tamas Sarawak anu sang do ni 22 bulan 6 dalam duma ada 2026 mana Jabatan Meteorologi Malaysia do ni ya. Ya, tengok lebih ni, ha, telok tenyidang atau jauh layan kiok do lebih ni. Hui nak ha, semelanjung ha, Malaysia an kiok bahuyi belari ha, kuri-kuri ngawan. Hui nak ha, perlis dahina Kedah. Lahu ha, bahuyi belari ha, kuri-kuri ngawan. Hui nak ha, Kelantan, Terengganu, Pahang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dahina Johor. Anu nalim kalahu ha, tatah ha, pendalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Dahin jinun Tek Usan, Nurepah Dumegang, hui nak ha Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya dahin Melaka. Anan ha semenanjung, hui nak telok tenyidang ha Sabah, ya. Ani kio bahui belare ha kuri-kuri apan, hui nak ha wilayah Persekutuan Labuan. Ini nampak lahu ha pantai barat, Tawau, Sandakan dahin Kudat. Ya mandalai mandalai tamas Sarawak anekia bahoyo belare ha kuri-kuri awan ya wina ha Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri KB, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Limbang. Ya teguh malam naka anekia bahoyo belare limkah ha kuri-kuri awan ya wina ha wilayah ha Persekutuan Labuan. Dunalim kalahu ha banget pantai barat Tawau dahin Sandakan dahin Usan ha kuri kuri apan hui na ha Kudat ha Sarawak ane kio Usan ha kuri kuri apan hui na ha Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dahin Limbang. Yanan dalam layan kek do lang jadi dalam nada leh tamas Sarawak. Ya kinah dalam judo ni ya dengatun membehadui-hadui lang telok na. Ya lebih nak mana dah lang nyadui ha banget. Nanu nampah mana dah lang nyadui masih. Nanu depah lahu mana telok lang sang teh reh teh dalam daleh. Ya hitok teh keselamatan na telok lim. Nanu nampah lahu mandah lang nyadui bahat. Hetok te judo dalam madaleh tam ya telok dang apa joh nyenang ha Jabatan Meteorologi Malaysia apa na telok ya nyenang te joh lain kio dorang jadi dalam daleh tam. Ya telok jam ada ni wina mana ha telok lantai ha muka. Ya tengok doni dete parakan niti daun gawai daya muka 2026 ya tengok 26 kontijen ya te peci dalam pejelut anu norepah parakan niti daun gawai daya muka 2026 ani hana melawin ji ribu dah langala bagi ya pepiah parame te pejelut anu ngijeloh lame do gawai daya peringkat daerah muka 2026 alang dah nah dataran pehin setia raja te do nama teh do ni. Yana na ci info mana telok lim te jo perakan niti daun gawai daya muka 2026 do ni. Ya pukul na telok junang ha betelok beji dalam segmen serendengah mana telok lim ya dalam menuti sayu lebih dah na sekenap mana telok lim.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.
4: RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal, RFP, boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
5: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Ya, kerani telok kereyang dengah lewi alang an Alicia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekenap menikau nyang selewi man itam lim, akui Alicia Baun halam dengah lewi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Dahok sadang ngenap maju sekolah berkelompok dahin gabung pas sekolah primary Halimbang Anyinang dan Petmai Tusah Lepa Alam Jaka Alang Aru. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Habibullah Bara dahok sadang anan melawin sekolah kebangsaan Meritam SK 3 Kampung SK Telahak dahin SK Kuala Awang alang paen petelunga Tusah Lepa dahin dempakasau dahak belajen. Ngavan dahak maju sekolah berkelompok anan seendahakna jelang kampung Telahak dahin kampung Binjai. Projek anan seendahakna pelalau menuterima dahak setuju mendahak sekolah hinan taman dahin persatuan ibu bapa dahin guru. Ihak baranunan mendaha alang-ala dengah hak limbang. Wacana bahasa jiwa bangsa ihak nah tehang hadui pramai do kenanak Dewan Bahasa dahin pustaka DBP alang ke 70 seendahna hak Kuching tedo 1 Migu Maring. Ketua Pengarah DBP Datuk Dr. Hazami Jahari Bara program anan tengaran marung gunahna bahasa Melayu jadi bahasa mepeng masyarakat hak Sarawak. Iha kuma te persembahan lahu alenai men teater musical Restu Jiwa Pahlawan ala kenan hak nyam sekolah seni Malaysia Sarawak beh men u sayembara ekspresi muzik bahasa jiwa bangsa. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dato' Wan Junedi Tuanku Jafar dahin dohna Tohpan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi alasang pejadi penganan. Iha baranunan tegu tengaran pejidahin Sarawak FM HRTM Kuching. Pelita Sarawak sukung hadui petubu Kelab Pencipta Alam Sekitar Nurepah PALS Lim Sekolah Negeri Ani. Hadui anan endahna janang puboh alam sekitar matoh mendauk umun. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara kahum tu suatu 65 sekolah alang uhipun PALS Haida Lembaga Sumber Asli Dahin Alam Sekitar Sarawak NREB. Haduyanan seendahak nabah tepala jilibu 400 sekolah alam meduman 2020. Premier lahu setuju ngenap nyinang ngeluak insentif alang seendahak uk meskulah alang upetubu PALS jadang nahadui marung alam sekitar. Iha baranunan teguduan alam jipeng NREB Excellent Service and Awards Night 2026 hak Kompleks Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Kuching. Organisasi Media An Akai Zaman Now Hadudalo alam pelayang program adat asen dahin inisiatif kemasyarakatan. Hadui anan anhakna jadang petageng peji kenep dahin masyarakat ala naiman kehomnaan bangsa dan murib dena hak Sarawak. Menteri Pelancongan Seni dahin Budaya Datuk Seri Tiong King Sing Bara media nusihatua ngavama ukdahok bara bilahuh jadi ji ejen alang begunah nadahak piah ji kenep tehang komuniti. Kena lanpah teknologi dahin kecerdasan buatan nurepah AI ala anda pakai alam landscape media, pengjam, pelemana dahin kredibiliti paan jadi batang ayak wartawan alang profesional. Iha baranunan alam dahuna teguji peng kuman malam gawai media ala kenan persatuan wartawan bahagian Kuching hak Kuching. Alang basa adahuna ihati setiap usaha akbar Kementerian Pelancongan Seni Rahim Budaya Ros Siaw Wanteng. Dengah ani man redokayan Miri FM. Pendidikan awal dah nyam hak hawang pasen perlu enjen ngejeloh na tabika kemas maring hapekan medamit limbang alang kereni alam dah na dahin belegah pitan atu libu ligit. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Habibullah Bara, Projek Anan Ihatih Ji Mana Dua Tabika Kemas dahin Ji Taska Kemas alang seendahak ju hak limbang. Ihakuma, lanpah projek anan lewek anhakna biha di meju sekolah anan panau dahin sayu dahin angkiok halum ngioh atun hadui. Ahli Parlimen Limbang Anambara hadui meju tabika kemas berguna jadang sedia ngavan belajen alang sayu huina menhaknyam alang teha hawang pasen. Iha baranunan tegudahak media pesuk iha menutena hadui piwai pala ngavan dahana projek meju tabika kemas hapekan medamit. Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS mihat hadui dalo alam puboh ngepang ngavan awam ngejeloh na kepen kawalan lalat hak kawasan pihak berkuasa tempatan Duma 2026 hak pasar Mini Muara Tuang. Ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang, Dato Idris Buang Kuma, ngavan hari dageng dahin kedai penguman perlu ngepang jadang jaga keselamatan dahin maukat alang sayu man kelunan kahum. Ihalah hukuma langau dengeri perah dahin pekasep penguman awidaha amala bahat marung ngepang. Iha baranunan alam jipeng pejadi kepen anan. Beh menuhanan, pengerusi MPKS Abang Ismawi Abang Ali Bara, kepen anan ihati inisiatif Kementerian Perumahan dahin kerajaan tempatan dahinya dipeji men kahumnaan agensi. Kahum hadui alang andahakna alang lahuh melavin pelesak ngepang, yang dipeji mauk dahok bara marung age matuk uvung lemate langau dahin na hadui pilau marung peng langau. Nunana lim dengah lebih redo kaya mire FM alang an Monica Gary usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.

0: tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Saya kenal jadi yang keluar langkah ni, Alhamdulillah, Bidayuh, masih hari ini.

Ya, mana tolong lim pejang-pejang dalam info nerepah dengah kali ya. Unak loh telok tenyedang dengah keliah man padawan hati nak telah muka telok atu 20 dah ala-ala bagi te telah mas Sarawak ekoran 2.5.0 hani hana peringkat Sarawak do ni ji hadui lang pejo halang dah na ja pepeh geri gaya ore palang mage dah na baju kesedaran alam sekitar ya te hang kelunan. Ya, dino pang repa majlis salang an peluong nombor 2 menteri Pasoh Sarawak udara dahin jalan hati Dato Dr. Jerib Susil lim ka ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung. Ya, dino program malang anano pengakap daerah Pedawananan yakna melawin tepurong su 4 kilometer nahari men Paris Hall St. Philip Pedawan teha kampung Anah Rais. Yang luar dalam mendengar keliah man bertawud hati no ji inisiatif pelitah ja BPA hati nyenang dahin na putulah hati joh petadi yang piala dunia FIFA 2026 ngejeloh radio televisyen Malaysia RTM dahin United TV anihak na jeto kalang an ala sayu hui nak menadaha alang minat dalam keliah. Dahin nani lemkah deng orang tak joh ko salang perlu anda tanggung wina men pengusaha restoran nurepah kelunan bangu. Ya Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fazul Bara tok ani lemkah anda bara menihak wina men persatuan pengusaha restoran Muslim Malaysia nurepah Presma bara ji langkah lang sayu avina tak sedia ya siaran percuma ni dan geri nerepa ngurang ya tejoh tanggung nerepa kos alang ayak hui nak menadah pengusaha restoran.

0: kayu naik kam nyalam lahin lalan kenap kam laknah barik alang ciak gamnah kat alang sayu alam halam kam lahin daha harim kam saukam pia-pia papasi jilaum lahin jilaum sau naikam papju pedang kam sayu naikam papasi lahin papju pedang kam alam Tuhan.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat MNC iaitu antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan berkira bekerja sebagai satu pasukan, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Ramanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hizbullah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hizbullah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepetrai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anu tinggal semua 2005 kerja-kerja nyeruboh parat sindung jer pudu adi bi umur bi 100 sewa ana dok guru beda kontraktor adi dok setu beda Dewan Menaraya Kuala Lumpur DBKL sindung jer adi umur bi 100 meter ana dok nyeruboh in mansang projek ribut tanah adi nyambung jalan Hang Tuah ke jalan Imbi jadi rakah nyerese pemenu motor sindung ati dok ngabuh ngal lukisan mural adi dok naik adep beda ngera adi dijer gak dok ngatun jadi lukisan mural skesen ambu di ong kerja naik sindung ati dok buruk ngaburan Februari 1,500 per pundi kak kemas ngaburan Ogos 1,500 per April 2 adiman peranja 5,160 dolar anu tidum sejarah aduk sensor seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkip Malaysia.

program Sarawak Kusayang Siri Pat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anu Minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia di samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

program Sarawak Pusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Neg 25 Jun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naik rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: The Quality YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami di kawasan ti Seninceh Tahang dan Mijog di kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buat tahang dan ada di kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami di kawasan Krokong Bau dengan di bebak merut tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Dan abina ihong macam turat batu di timengen. Lebih lagi, bala penami di minat ngumit gamar sebab kawasan di abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan Mijog Ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da babak tahang. Gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji penarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayu da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng da mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo masuk abih tahang ti. Emas tagi mula dapat di kawasan Bau beda ini orang besina di kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju dan piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kena bus di abis tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas di Bau tundah beda Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung perii 20 ni. Info ti do taban beda YFM Bidaya RTM Kuching.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Peraru Nakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sopreng Agit Dong Nyiken Derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, minuman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM bidayu. Program Sarawak ku sayang Siripat Redo Ngatu so anu rima 26 neg anu minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ngak pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Banyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

Dia mengenaga tipu Nabi Naca lagi. Infrastruktur Sarawak bersilu ngekat pemancang sepapasar dengan pigatu ekonomi rakyat. Sarawak ngerancang guna habitat semula jadi ikan empurau di kawasan Empangan Baleh. Ekonomi bau negara dominan teknologi datu AI dengan semikonduktor. Ketiaga berpagi di Mesnusun beda Sharifah Aljoya Wan Abdul Rahman dengan Sinalin Minas Nabdaya beda Mike Hansen masuk Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Anu tinggal sewa 2005 kerja-kerja nyerubuh parat sindung jer budu adi bi umur bi 100 sewa ana dok guru beda kontraktor adi dok setu beda Dewan Menaraya Kuala Lumpur DBKL. Sindung jer adi umur bi 100 meter ana dok nyerubuh in mansang projek ribut tanah adi nyambung jalan Hang Tuah ke jalan Imbi jadi rakah nyerese pemenuh motor. Sindung ati dok ngabuh nga lukisan mural adi dok naik adep beda ngera adir di jer gak dok ngatun jadi lukisan mural skesen ambu di orang. Kerja na isnuk ati dok buruk ngaburan Februari 1500 peripundi gak kemas ngaburan Ogos 1500 peripudua adiman beranja $5,160. Anu tidum sejarah dok sensor seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia.

pukul 7.30 pagi. Sebungah sed mutik pun punabar, infrastruktur Sarawak ketubuk gerak pemasang lor pasal dok pemokat ekonomi rakyat. Sarawak biniat rik masang habitat semula jadi kian empurau de kawasan empangan balai. Ekonomi bawah negara dipakai teknologi tinggi AI do semiconductor.